0: historia estará bien. Ahora es que papá que sate fiché a que dice todo y parí. Coy a coy la de sata. Que papá que sate.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।